Iwala. Elawan welcome. Garoma nga bahagar nga jagung. Respect the Banjilang Nation. Nga burungi yang nga ngaling nga jagung. The land nga yang bubukaya nga bunjang nga. Of pretty flowers nga yang burungi yang nga banjilaka. And pretty butterflies. Nyimburungi yang nga bubur nga yang nga jalamba yawa nga yang nga apapungi. And the healing colors of the rainbow. Respect.